0: sur l'embrumi, mais on s'acquitte à quoi doit tu bien fouguer.
1: Bon Paris, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
2: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandourou, Radio Ndekeluka.
3: Batangafou, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
4: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
5: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
6: Priva, Rodrigue Lepangabois, Radio Ndekeluka.
7: Mbaiki, Dieu merci, Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
8: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
9: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
10: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
11: Lola, Emefouetanaïse, Radio Ndekeluka.
12: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
13: Bombari, Pridon Fugetri Dangamo, Radio Ndekeluka.
14: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
15: Bayanga, Dedeketeti, Radio Ndekeluka.
16: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
17: Et bah à la Congo, maman Bratine d'après Limbawe, et tu salati ma sangoune et ngati Amit Tijania. Amit Ibarala.
18: Ibarala mingi, Dieu merci Goga Ibarazo Kwen, Alisa Sangosua, et Kinguru Biati Bi Afrika, c'est Eki Gotolechi, Awa Bi Afrika, Nanduti Menufini, Buma, Ti Ebola, Sua Eki Mananduzu Nandembesu, Namigeti Congo Dipanda, Tenesua, Bagi Gigi Biri, Nagbatati Bongi, Akotazo Chukodra Undana, Awa Bi Afrika, Titenala Juchukbo, Si Tongana, Alabambini Kobela Nitongasu, Ala Tenetene Nandobini, Ernest Mada, Genuk Biati Kitengu, Sua Eki Bando Nandutene Tisini, Aiki Nasingati Chris Roy Jordan, Badengbi.
19: Beni fini kapa timboma tikobela ti Ebola abagigi nayati kodroti Ituri so akenato ti Congo dipanda ngena ye na lango bale oko na uku tizeti belau so ekeda tingusa ku se balu sena omene nango iso ekeda nguru bia ti Congo dipanda afaso na popoti azo ngwango use na bale osio na omene so moba motene ala ke na kobela ni azo bale miombe akui nango iso beni yako so afatene kobela si Ebola so akena kodotie aekeda pepe. Aonkwe, mbali tiso kodose seti be Afrika aeke kodro maka na Congo dipanda aeke nzoni titene zokwe aluti nandoti gere tikanga lege si kobela so alimbiti si na kodotie pepe. Tisa la ye tonga so aeke nzoni titene dongo tere aduti da pepe, gingobe aduti da pepe. Ngurubia na lego ti ndokwa biyomibia tiseni aetimu okongo iso tiki isingira mingi na awabe Afrika kwe na tiunda na zokwe ako tiduti na bembengondo na tifa na awanganga na adanganga tikodotie tene na loti azokwe somo bamo tene ala kina kobela so so titene azo so akina kobela tide azo so mene akiyuru na teretala
18: nga lango use tonga so na pekoti kiringo na Felix Molua na ndoti nguru biati be Afrika aikia bibesi angala koti gambagi na mbagi tonga so ti kontengwandu coordinateur ti plateforme ti société civile so nduru irenia ki igwe kiringo na Felix Molua tonga na kujo benigbia aiki meni fini ye pepe lo tene tene so gibiri na singa ti Jeff Dao
20: mungo so amu na Felix Molua tonga na fini nguru biati 7ème République a mona e surprise après. Il y a été à faire une discrétion sur Biachicodo, c'était le mousse de Bétilo. Le roi Ling Andan sur le Soroloso. Si vous avez dit que Chicodro a bon allégéni, Biachicodro n'a pas eu le sol, c'est le discours sur l'angoïti investiture. Le tenant est mingé dans toute une corruption. Ceci a boubaïa administration. Mais l'année n'attend ceci corruption soit que Mundo Bagena Bageso, Moloa qui est premier ministre. Mais est-ce qu'il y a un tissu soin de là si le Kessara a allégéni, c'est le gasso, il faut le gana fini gangou. L'année administration a fonctionné une journée après. Ayena qui passé mon moment un premier ministre sara kwa gina mbeto amena cadre soit que na chamena ministère a tambula gina quatre pattes à la sara kwa ta libre mo pe am ministre na mutere tsala tonga na intouchable et pe à la zaz du kwa ni kwe gina rou ministère soit que ministère ti travail kwe lo abandonna travailleur dema na inspection de travail secours a ki ape tenenti nene cha travailleur et tenenti dignité cha cadre soit que sara kwa na cha ministère a moazo krik la nomme la ministre et pe à la gala ki respecter a travailleur a pa respecter a cadre ti etape soit que na ligue ni ape ki kouti tene lo sara men gouvernement so c'est jeune gouvernement le mouvement qu'on a bien Chicodro à la inga souci avec moulo ministre et besoin technocrate c'est quoi Chicodro à gona ligine
18: amena sangonata sangosu tirungu bira na akwale su aiki gaka mingi tenati sisi ngana tenati succession aki so agbubeti centre d'études juridiques africaines sonduru irene ayiki seja ayiki tongaso si bumbi so abumbi mbeni biri tongaso awa manangumbeti so ayiki na mandambeti na dasinda gina rigi tindia sitene ala mute retala na kusala ti notaire andi avira bisayo ayiki bunga na isangoda
0: alors baluku awa fango mbeti ngana wa mandango mbeti tindia so akokapa na tika patipika ngo patarasu ala so akokapa ayinga we kusala so notaire ayiki sara ngana akbali tilo maître Clésia Lumandé so ayeke mokonzi ti kubu ti anotaire mabe afrika afage nzoni ti kusala ti notaire na mangolo tënë ti so gba ti azo ayeke ba notaire pependali ti ando ti ala nga na tënë ti mungo amosoro ti peko ti asewa ti ala akpale ayeke baka gigi
21: tongana awa be afrika ague mingi na ndö ti anotaire ayeke kai aplainte so ayeke na niveau ti atribunau ti kodro ti e ndali ti so kusala ti notaire ayeke ti tene lo leke gere ti ambeti kue ti tene na peko ni tënë agape e si tongana fade ando so kue ayeke ka ayeke vo na ya ti kodro so apasse par notaire kape ayeke diminue mingi atënë wala awusuwusu so kue ayeke na peko ti kango ndo na ya ti kodro ti e
0: Daniel ti leke remarke ti kapa tongaso Aurélie Moga so abandua ndö ti sege na be afrika akiri tënë
22: ti tene peut-être na ya ni e peut ti wara ambeni amenge so apeut ti gofa sasa kusala ni ti ga ti complétant nombre so déjà existe awa ti tene e wara ni si tapande ni ague na devant
0: Aurélie Bomba Yake lo amandango mbeti tindia na d'accord na peko ti kapa so lo bibe ti lo ti sara kusala ti notaire
23: permet parmi te mbi découvrir agba ti aye so mbi ignoré par exemple notaire ayeke zo so si lo la lo zo ti sungo mbeti so si abungbi zo et nga lo faire nga face nga na agba ti aproblème lo yeke sécuriser lo yeke conseiller en fait lo sara agba ti e si na ya ti futur mbi peut ti ga ni ameni ye ti chanaire
0: azo aleke ri kapa ti timingo tere so afa so ambeni ada mandango mbeti tindianga ayeke wara ande mara ti mbeni kapa tongaso ndali ti awamandango mbeti tindia na ya ti ambeni ada mandango mbeti
18: singila mingi na ala andi avila bisayo kandaka bungbi so ayeke na gbe ti leta pepese wa ti fateb si alekere biri na gbata ti bongi tongaso mbeni kapa ti tongombela na awa mandango mbeti ti première nga na ti terminal ti lycée évangélique ti fateb ni la na ndö ti tongana ye si tongana ala wara ande bac ti ala alingbi ti tene ague na dasinda gi ti tene ague amanda mbeti jeff dau ayeke kona akokapa da ayeke bunga na isangoda
24: awa mandango mbeti awa fango mbeti nga na ala so si ati sala akokapa na ngoi ti tikango patara tënë ti mandango mbeti so na ti emmanuel sandi ngbende awa mandango mbeti nga na lo so lo yeke na ya ti bungbi ti sewa ti fateb ti ngengo tere so ayeke ti fa na ala so si ayeke wara makanda ti bacaloria lege so alingbi tene ala mû na poko ti warangwa kizama ti ala
25: tongana zo ayeke na classe ti exama ye so oko agbube ti lo agi tene lo décoché bacaloria tongana ala décoché exame ti ala awe ala yeke na information éclairé ape ndani la si lekere conférence so ti tene tënë ti tene e na ala e pika patara apermet na ala ti ala sara achoix so vraiment ayeke responsable tënë ti kekere yeke ti ala
24: na mbage ti lo noël ngodi wahinda ti da mandango mbeti ti fateb lo pika sako mingi na ndö tapande so na ti lo lo tene ngoi so ayeke ti fa lege na amolenge so ayeke na da mandango mbeti so na poko ti warangwa makanda ti ala
26: ta tene biani atie na ngoi so ayeke nzoni parce que bacaloria agapre ti tene asara ni awe donc mbi pensé tango so ala mû ti ga ti tene afa na ala gi ngi so mbi pensé ayeke mbeni nzoni tango mingi parce que ayeke gigi ti ala la il faudrait bien ke ala sara mbeni nzoni choix
24: samuel avoaka wamandango mbeti na classe ti terminal lo fa so lo manda gba ti ye na ngoi ti timingo tere so
27: comprendre que en fait molenga doit choisir ye so bête loyer lo doit toujours ti ma yanga ti amba ti lo ape pisango aye so aparent ti lo aye ape mais il faut le sara ye so be ti lo aye il faut le suivre arève ti lo personnellement na peko ba kile ti ga chirurgienne cardiologue ye so mbi ti sara na peko ti bac mbi la
24: ala so aleke gere ti ngoi so aza na be ti ala ti gboto ya ti aye so na ya ti ada mandango mbeti kue tënë ti so ngoi ti sarango mandako ti bacaloria aga nduru na nga ti fa lege na gba ti amaseka lege so ala lingbi tene amû na poko ti warango makanda ti ala
18: aoconseiller nga na acadre so ayeke sara kusala na bada so abâ tënë ti vungango asango na kodro ti beafrika acc si amanda ye mbeni biri tongaso bangasu nando ti tene ti nzia ti sarango kusala ti andokua so si ayeke vunga asango ayeke bongoli ti ndokua ti ACC na mungo maboko ti Fondation Hirondelle. Nelly France Yapande, komo kunzi ti ndokua ti ACC ayeke fa aye so ala yeke ku na peko ti manango ye so na singa ti Edouard Rogosi.
1: Ye so yeke ku ayeke ti tene aita aconseiller na cadre na chef de service so ayeke na haut conseil ti communication bangondo ti aga oko lege so si yeke sara kusala aga oko parce que ambeni amela wala décision ayeke da e muka na niveau ti aconseiller acadre ahinga tene ni ape e puis si mbeni kpale aga ala hinga komo so si ala peut ti défendre tene so si e mû na mbage ti aconseiller ape donc à partir ti laso mbi pensé yeke gue na ya ti bangondo oko e ye asi mbi pensé acadre ayeke hinga lege so si ala peut ti mû mbeti ague na ni na mbage ti aconseiller nga conseiller e mû mbeti ni awe wala e mû décision ni awe e kiri na ni na mbage ti acadre ese cadre ahinga lege so si ala gue da ti tene ala appliquer wala ala bembe ndo wala ti nganganga na tene so si za na ti ambeti ni
18: na sango ti kodro wande mbirimbiri na mbege ti Cap Vert wungu ti amolenge ti kodro ni kâ asara Sake Osho Barako na ndö mbeni omene tongaso si ayeke gue laso titene agua soro awatuka ti alizo ti ala so wungu ti ala kue asara balimbasambala na ndö mbeni use awatuka ti alizo ni ayeke gue nga tongaso titene asoro kozogbe ni gbia ni so ayeke bada so ayeke ti awatuka ti alizo si ayeke soro lo si alingbi ti mû pasa na lo titene lo sara kusara ti lo na lege ni na sango ti awanguru ndembo ti gere ayeke andembo ti uta lango ti championnat ti kiringo na ni si ayeke tambula na mbege ti sous-ligue ti kuango so ayeke na ya ti lawaka na ngbonga uta ndembo ayeke za wana pepo ti FC Diamond nga na Olympique Real ti waka kandaka na mbege ti ndembo ti maboko Dieu merci Guga ti kona nda ti asango so ayeke aoku lango ti uta kapa ti championnat ti ligue ti gbata ti bongi si ayeke tambula nga tongaso na ngbonga uta na ndambo aso pete ayeke luti na dawa ti Unisport Academy. Ahunzi tongaso asango so na nga ti sango e kiri singila na azo so kue adö ti fade kpo amani
17: e tene singila na Hamid e tene nga singila na Giremi amene ndi na ndö ti agba kuro ti kusala ni singila abo na mbage ti azo kue
2: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asion na sango
3: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafonano ndeke luka awago-singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala polele
2: ala tokua ahunga ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10 wala nga na ndö WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58 wala nga na ndö gbanda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle
3: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asio ni asango
2: stop atene mbeni pialo ti dafonano ndeke luka maboko na maboko na Union Européenne nga na Coopération Suisse
17: singila na azo kue e yeke ma monzoko na lo sebangu ti wakozo titene e wara tere na Ursula Merveille Mivala ndali ti ndorokuasinga ti mbeni wabe Afrika so ayeke na kodro wande lo sebango ti wa mauvais son voilà ngbonga mambo ti ndapre na apeza ngbonga balako na ndö ni oko shani mene na lo sebango ti wa mbetu Landry Martinez

0: ότι βίπα από να τένεσο από να τελέτη σύγκαλο τένε να μου ατιμέζω από τη λουκάρα που άπεβω. Έτσι και αμένει αμμουά και να αντιβωθώ όλα μουά δε ζουέ, ζιέ, είπε τη σάρα σεζόν, είπε τη λουκάρα που τίνει σέγγεν, νίλαν τη δηματή τελούν να αλλοζούν μαζί. Έτσι φαγωγιακά μα τένε σεζόν, α, εντά, είπε τη σεζόν πίδα, ο αναγιάτη σεζόν πίνει και είπε τη λουκάρα που είναι σέγγεν, μαζί αν είπε να μπέκυγε, η παρούν σήμαινε και τέκαρα που είναι τένε μπίλου.
1: Oui, singila mingi ta tongana tiso yingana ni saison A tulungo ya kaikeda et puis saison B aikeda. Ni la saison A ni atondani na kojo na njeti avril agonani et puis saison B ni aikena mwati août. Ni la tongana na saison A ni tongana si morate lungo yena we alingi mo prepare ndoti lungo yeti moti tene moratrape ni na saison B. Et tongana iba karako loike mbeni ngwangwa su loike mbeni leti kobe susi mafuta yeke na yati lutunga na si ngu luwara ngunjo nape mafuta niso yeke shufi asasi loike fu ni la muna yi wango titene yi demareni na saison A ni
2: saison
1: na, na saison A ni mo ratiawe na saison B ni mo yeke ratrapeni donc mo prepare ndoti yakati mo titene na saison B so yeke tondani na njeti ute titene molu kobe ti mo nisenge
2: donc ti faso aita so kue mais saison A ni na saison B ni aba antoa na ntoa parce que fola situé azo ni si ando kue la si alingbi ti sara saison A na saison B ni da wala saison A ni abagiambe na zone par exemple bako wala yati pere ando ou se so bon akou bimou rifen wè fade i kibiki na do ti unda so na la ita rifen na bagye ti boda ibara la Chimbe Eda.
0: Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe
2: Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe
0: Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe Eda. Chimbe mais même on m'a dit lui encore à quel il est dans le pot de la histoire mais n'importe qui a quelque chose différent
2: ah bon commandant Yakamala au fait de l'oki n'atteint à un data
1: singila il a eu fait un bagetti Bouddha tout le monde est allé le caracole gus et le gota dans Beningo et puis dans Beningo ya caracole avec Maya Peso tiba ndosusi
2: lotene aniluni gina yati popoto lasi amai meto aniluni na gigi ake mai njone ape donc ifo la maten loni njone si tongana la luna yati bafon to la tenani amai meto anisan na sesenge yaka wala plenchon ake mai ape ndana kinyi
1: singila tongana iba itatene ala lu karko na ti bafon asara njoni na gigi asara njoni ape mbilo di tene fadege na tongonda ti ibition ti bitene ndo sosi ayeke na yati bafon ayeke na mbage ti gbeni mbeni microclimat ayeke da sosi ndoni ayeke de et puis arrosé ayeke développe asara si amu mbeni asara si comme si ke ngunzapa la ayeke da e asara si karako so ala lu na ti bafon lo wara dede ndo tongana ti so be ti lo aye ni la lo sigi njoni e ndo so ayeke na gigi ayeke ndo so si e so pupu ayeke ya e puis microclimat ayeke da ape e puis karako ni lo wara ngu tongana ti so be ti lo aye ape e asara si lo sigi njoni ape mbi pensé tene so mbi tene mbi tene aita rufe na mbage ti boda la
2: mbeni akiri aga na mbage ti bosungo ayeke Kevin la mbi ibara la
0: merci ibanga la
2: hunda ti ala na mbage ti wakode kua ti so
0: merci banga wakode kwa kwa na ti singa ka
1: singila
0: eti unja ti mbi atonso wakode kwa mbi tene so atumo azo ti projet aga na e karako kua kua ade so bon na moment so hunzapa yeke pika so est ce que beti mu karako ni e sara na kua wala e sara tongana ye
1: titene mbi ede mo mbi ede ala na kode so aita so aga na ala ngwangwa ni so tënë ti nyen la ala tënë na ala parce que période ti lungo lengo ti kobe oko oko ayeke da tongana so fa mbi tene lungo karako atondani na nze ti avril mais déjà ilinda déjà nze ti mai awe donc ayeke nzoni ala leke le ti yaka ti ala wala titene ala ku saison B na mois ti août titene ala lu karako ni si alingbi tene asara na ala nzoni
0: merci mais azo na atene aye atene i leke place titene i ga e puis lu karako daba atume i kue yeke na le ti yaka la lambi ma so so émission ni asara si mbi ah so apeut ti moi nde maboko na e titene hinga normalement so i peut ti gaye na ya ti ye ti ni parce que peut ti zia e sara ye to
1: singila mingi tongana fade aita sosia gunala ngwangwaso tongana fadala pusu fade nduo na terati amena wakode kwa akimu fade lege na ala titene afa ko ngoi wala si ali mbiti na luna karkoni mbi inga pe eske na popoti aita sosi a ganala ngwangwaso eske amena wakode kwa ti ndu kwa ti fango yake kina popotala wala aina kitunga nai
0: bo aditi tene mbi ni wakode kwa wala yeti ya pushinga itite na informi na ndita sope
1: bo si tungana si wakode kwa yake dape titi mbiti tene yina bubape alimbi iku sezon B wala ile kendo na mwati ute si ala lueni si tungana akitungana ya ala peti pusu ndu na tereti ndo kwa ti ikra wala aita titi agda titene amuna yi wangu nandone si kujuni si lueni
0: merci wakode kwa
2: mhm chifa so aita so aike na pasa dal tu sela kina lechi yaka na ala mbati mba kwa singa chifango yaka amna ala ngoi titene ala inga ala zale gechi lungo yaka chika kusola elu chine beso dal si tonga nala luni chine beso fade ala ki wa ande yena peko na pe nila pe wakode kwa
1: nila tonga na so many ta ten fada tene ani luchani na ati bafon aita so kina ati bafon tena eke dape me ala so kina gigi la kwa le eke daten ti so biango chin dozo asara si ndone ake chauffe et puis tonto munda pana epika na amenando munda pana pika na amenando ape itunga nando si munda pana pika dape si lukar kuni da e gana ikbali
2: tonga ti so aita chi chi si buta de mate cha la katene ngwa pika ka na ti lango so ape so actuellement so pale ti lungo ka ko so ala kwa la gaten de agba ike wande ka ko na bake ka na nguso ti tenjo na ape
1: ala ki wara kwa le mbangati parce que na mungo isu si kar kuna tonda tena lu sara fleur awe il faut de que lu wara ngunza pa njoni ti tena sara si let kar kuni lu si ya ti poroni parce que to ngunza pa ti na ndoni njona pe kar kuni ya ki gi kok ni me lingo ti kar kuni gren ni ya ki na ti kok ni ape
2: beni ta che na bagi ti samba aga i barala ti mbia ki eda
0: oui ti minga ki gimael na bagi ti samba la
2: gimael iki mala
0: oui kunda tu mina wakode kwa gi par rapport na na saison tu fais ça
2: pale ti singa fa na popoti na itachi gimael na bage ti samba iza lege na la kwa chitena la guna ina chitanga cha atene chala su wainda wakode kwa
1: singila mi pensé atena si tenegeso ton na itasa ki mai a petit tene a ideala inango isi kida tungana aita susi alu deja ya kachala wae aki ngo isu aki mune ilegi tenisa tungana ye isara entretien ti ya kachie wala yesu ilu kojo wala kitungana njo wala kitungana karako amune ilegi tenisa tungana ye izi saltena yani yamba epi isara kusana tengan tena yiti na mai
2: meni taga na mbage chik bondo koro na mbage chik bosongula ake shegu ben kbali chik singa na kengangu laso hein bon fade son bi wunda nala mbite ne tene chik sezon a na sezon b so adavu fade ne injo ni afu sezon a na b ni aba aita soye kina yati bako wala abagi ala sosi aiki na yati peri ifo ala situe awa mango injo ni
1: singila mingi eda tongana iteneti saison A ake ngoi sosi ngunza pa atonda ni titene atina sisi itongana ngunza pa atonda ta atina sisi so aba mingi aitaso aikina leti pere ingana aitaso si aikina yati bako itongana iteneti saison B iba deja yeki aproche na yanga ti buru deja we donc a mingi a baze mingi na ndo ita so a kina ati bako tenzi so ndo chala ni a bi mi pose tenzi so mbili mbi tenbi tena ndo tenzi so la
2: chifa so tenzi sezon b so a ba a ita chi so si a ike chala na yati pege ap so ala rate sezon a oso awa chala unja wa donka le kwande gimeni fini tango chungu unja pasala lingi tena la luande karako soa
1: singila mingi wagosinga tunga na itetenti saison A na saison B so na ndokwa susi ki ndokwa ti gingondati ye iba na saison A so atonda na mwati avril jusqu'à tigunani na so na
2: bo aze muita so na bageti bondokpo ka so si honoré na bageti bondokpo ibarala
0: ibarala mingi eza
2: unda chala ke ti so a honoré
0: Unda si ya keton zombi tete na komanda yaka na teriti teriti banji so surtout a sektor so a zon ti a bafon keda wala ti bafon ni tona ilu na mte ti si marse ko bena sarandeni par contre tona ilu bafon ni
1: Singila ita honoré na mbageti bondoko tenaso moteneso ngoi se kidaso gingole gitene e inga e maîtrisé wala e bunjoni gondati ti climat ak difficile mbagati so a perturbation akeda amena zone akeda so si ngua e kiti da kete kete akeda amena ndo akeda so si ndo a chauffer mingi akeda ya sa si perturbation climatique so asara si Namenando, tunga ita luye aiki siginjoni namenando susi aita luye da aiki siginjona pe. Mais mbeti tenenamo mingi ti a experience susi aita aiki nando di tena aiki sana wala awa lungo yaka eke échanger na ala amena experience wala aiki nani par exemple tantiso moteneso aiki meni kode susi ala experimenteni ala bani rendemone aiki dala ici aiki tunga so il tonda tena isa tonga na yen il continue nani et puis amene ta souci ala kina ya ti secteur so mo e kina niso na ten so mo tena so a limbi tena aussi a saranga tonga so ten ti so microclimat wala e so bien gotin de so sa si ndo tala ni a ke particulier
2: ni la mbe itachi gemael na bageti samba gawe i barala gemael
3: merci barala ita ida
2: eh eh unda tala fadi na bageti wa kode kwa ti ya ke chilo ti so wa
3: Oui, on a dit que tu as côté quoi par rapport à la saison de la saison. Parfois, dans la saison, on a dit que tu as Et je suis aussi saison béni. Avant que la saison vienne, la saison béni, on n'a pas déjà à piquer. Bon, à ça, il y a une vestige saison. Voilà, si tu peux dire ça, il y a un canapé. Par exemple, si tu as la saison à l'année, Donc, si on va dire préparer un morceau, c'est là déjà à l'outil. À ça, si on va aller le petit Lunga Yinga. Bon, maintenant, il y a écouté pour la saison B, où on a parti la piquature déjà. On a marqué à son issue Yinga, voilà, il y a ça, on a dit, il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps.
1: Singila Mingita, tu as dit, bien gotindo, so, iba aïk nando kwe, que ce soit aïk na kodo tigé, na kodo tia mounjou. Et à ça, si. Changement climatique ni so a joué nan douti lungwa ye mingi et puis a sara si même nan dokwati agriculture nan dokwati agdawala ikra a de iluti nan douti mini calendrier par rapport na biango tin do sope donc ingbala kwa tene isa tungana e guli ti itiba e tungana ando kwa so kwe wanando kwa ti gingondati e tungana e guli ti itiba eske changement climatique ni so lo sigi nango iti lungwa ye ok tungana agbuli nan douti kwa we fade yeke pusu na tereti aita na legeti a radio titene e biten na meta atenti so ngo eni e maîtrise même niape parce que e peut être tonga so mais yesu si nature afanai a ekende donc e tene venna la sans zone ape donc à peu près na sarango kusa so la ki sarninga vu na bango ndo so sala ko observer na ndo ti tingo chungu nzapa i saranga gini tonga na aganjoni singia na nzapa mais yesu yunda na itene tonga na gatisa ya kani alimbi e bata a yesu angoro i parce que a changement climatique so kweso agagi na ligeti dengwa keke na ligeti zongo ando na ligeti awatu ngonda so si azo yake zondindi wala ti gideku wala ti gianyama na sa si vraiment ndoni a bien so donc alimbi tonga na gatisa ya kani e bata yesu angoro i ya keke sona teati su deni kwa pe e i zondo ti na pe e batando ti ni ti tene amune lege tene ngunza pa angbala kwe tene ati nando se ikida
2: si tonga na mima ala nzoni ale ti fana a itaswe ke ma eti nebisu ala so si anungu japani e ke bien na ando chala selon a sektor ni so a lingbi ala sarangagi kwa chala a lingbi na pika ngo chungu japa so si e ke pika na yati ando chala so e ala so si ayeni a bien nga danjone ape a lingbi ala saraye a lingbi na ngbe na ndia ti fango na yaka so sala ke tonda na saison A na saison B so si tonga na mima ala nzoni tenso ala siteme la
1: i peti tene ngo isi ki da pa apo na changement climatique so di tene i tene a ita kwe a fagi yaka lege oko pepe
2: exact.
1: Na amenando ngunza pa ati na amenando ngunza pa ni akbe e tonga na ke tonga so a ita so si ala wara ngunza pa so ala sara kusala chala ni a limi ngagi na zone sala ke das donc ala sara ni sektoriel e aita so singa osi ngunza pa a kwena mbage tala so alimi kaju kunga osi ngo eso si amule gina la tena la satungana ya alaluya kani na alaluya kani singi.
2: Ok, na chifaso ala so kwesi eke maichi ndibiso alingi ala zana chikusala wango chi komanda ya kasolo ndo chifanala tene zwako koko afayaka alingi na aklima wala mikroklima ti lokalite chulo wala ala eke nabage chi bambari si tongana ngo eso kangwa eke pika si ala kuni si nguni apika peso ti peko ala lingi sate etala alingi na ngo eso si ngu ake tonda ti tene apika nani ti tene ala luna ya katika kotala e si tongana eke gana bage chi aita chi baiki wala boda so ala ke baka kuka sezon a wala ti tene ala tonda ti fango ya katika kako si ala ti bazo avant saison A ni ngu na pika we ton so ita soit tene so ale kufa de saison B mais deja mo bangu atonda ti tene na pika ko zon tene na sina saison B a gana la encore gingo bel donc tu faso au lieu que ti tene la contente ti tene ngbe na programme ti pika ngo ti ngu japa alimbi ala sa ku la fa de so alimbi na fini ngu ja programme ti ngu japa so ki na da wata la
1: ni leita
2: ok mais ti ne be so i ke ala limbi ti tene ala muna i na ndo ti tene ti sese so a batene ti kara ko so ala tene tonga na zona so sese il faut nier la fa na lo ke ke njoni sese
1: Yesu alimbi tifa na itani ake njoni sisa ake nye to atifa ambilo do tene ni ko joni ake a kubwe wala ye kwa susi ake nando susi lo sorti ten lulu karako tulu da alimbi lo bani tonga na wala kubwe wala ye susu kwe tonga na vegetation ake nando ni si ake ver avu konjoni so afatene mafuta ti sisi ni ake danjoni e useni tonga na lo bu sisi ni na lo zangu da si lo peteni si agbu tere kete so ati fatene wi sisi ni alimbi ten lo batangu e tonga lo gbu sisi ni sisi na agbu tere pe so ati fatene sisi ni lo batangu pepe e tonga na i mo sorondo ti mo tonga sa we e mo tonda ten mo sa tonga na ye mo prepare ndo ti mo ni na lege ti tene
2: donc chief ala chief ana wa mango iso alimbi ti lo karako na ya ti mara ti sisi so wa argileux sableux ou bien gi sol argileux
1: ti lungo karako alimbi seseti ini ake sese so lo yapu so si lo kole mingi ape donc argile aikida ingana mbutu aikingada si alimbi tene moluka ko dasika kuni ama injoni
2: na mbage si tonga na zo asoro sese ti lo ni awe njoni sese ni tontu so la tene so so alimbi lo pe alango ti lungo karako ni wala lo sa tonga na ti te karako na sigi njoni
1: ti tene karako ti lo asigi njoni ake ti tene lo lekendo ti lo awe e lo bata lango ti lungo karako ninga donc lo sorondo ti lo na awe lo tourne sese ni lo prepare ni awe e lo sa tonga na ye lo ba lango so si lo kilo na karako ni so e na lo lu na karako ti
2: bon i mu ndangba aita na yanga ti singa ni chérubin na mbage ti gbondoko e puis i kanga yanga ti pikango patara ti na tere ti meza na ndö ti ala
0: merci voilà
1: singila
0: Beso ya sa emission di mburu abo sombuso la.
2: Mbi mala.
0: Bo yeni na ike unja pa pika mingi so bita presentema so ambazo ate na ike ni lukara ko ka ko pe di buba to bo na i ma emission ni sene di as change pa po na lungo ka ko mo moida.
2: Singila na la che Ubin ton artiste a i recommanda ya kamala wa elo ki na tene na ki na unda chala ti tene ipika ikanga nga pika ngo patachi.
1: Singile ita shirube tonga na ala lu deja karako na osi ngunza pa atona tena pika na doni aike shone ape e tonga na ilu yawe bibeti iko eti tene ngunza pa atina ndoti eti nisi eti na mai e tonga na ala lu karako deja osi ngunza pa atina ndoni aike mule geti tene karako chani a mai inango isu si ala atmosi sara fleur andi yawe aike nango isu la si tunga na ngunda pana pika na ngangu mingi aike tuku a fleur ti karako ni donc tunga na si ala lu karako ta deja si ngua pika na ndona yike nzoni inga usi ti tene tunga na ngo isu si a sara fleur awe si ngunda pana pika yeke yeke piponsi tene yeke dape karako tala yeke mai njoni
2: ibaso amenita aike na unda fadeso limbi fade ti tene zana mbage ti ala ge ti tene ala kiri na tene na unda so singila na pika ngo patara na ina tere ti meza
1: Singula.
4: Vous souhaitez poser une question à nos experts? Laissez-nous un vocal ou écrivez-nous par WhatsApp au 74 53 22 53 ou 76 06 40 44.